0: Till Weekend.
1: Just clap your hands and I will come again.
0: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi otručak sodafinga. Svežinata na cevitana. Prekuvitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
2: Ovoj mjesec sakam dodam na kafe so prijateljkata, sakam dodam na kino so dečkomi, na ručak so tato i mama, sakam dodam na šuping so drugarkite. Sakam da kupam sve za doma. Skopje City Mall, sve što sakam.
3: Što ima? Ima najgolema ponuda za celoto semestvo. Ima nad 250.000 proizvodi. Ima najdobar odnos na cena i kvalitet. A ima i popust do 50%. Ananas ima sve što ti treba i poveke.
4: Ananas! Klik, bum, tras!
0: Antena 5 playlista. Sponzor DM.
5: Antena 5 playlista. Najgolemite hitovi na Antena 5 radio. Antena 5 playlista.

0: Demon Hunters Rumi. Vikend pun so nasmevki i iznenaduvanja. Se gledame vo Diamond Mall.
1: Kako vkus ima srećata?
2: Na čokolado.
1: A kakov zvuk ima srećata?
2: Krckav.
1: A kakva boja ima srećata?
2: Sita boji. Novo. Happy čokolado so Smarties. Neka krcka od sreća. Probaj go denaska. Vitaminka i Nestle.
3: Slušajte na Antena 5 ova sabota i nedela. French House Weekend. Дел од најголемите и најдобрите хитови на легендарните French Touch DJ-и.